زندگی انتظار کرنے والوں کو نہیں قدم بڑھانے والوں کو نئے راستے دکھاتی ہے ڈر اور مشکلیں تو ہر سفر کا حصہ ہے لیکن ہمت وہی ہے جو ان کے باوجود آگے بڑھے تو اپنے سپنوں پر بھروسہ رکھیے اور پورے جوش کے ساتھ آگے بڑھیے کیونکہ آپ کی منزل بھی آپ کا ہی انتظار کر رہی ہے